اب اس طرف نہ نگاہ کر میں غزل کی پلکیں سوار لوں، میرے لفظ لفظ ہو آئینہ تجھے آئینے میں اتار لوں، کئی اجنبی تیری راہ میں میرے پاس سے یوں گزر گئے جنہیں دیکھ کر یہ تڑپ ہوئی۔